0: सो हुकमल जी अवां जे हुकम जी तामील कंदा से शमन अली मीर अली जी बैक टू बैक असा के बिन गीतन जी फरमाइश थी वे है तो एकड़ो गीत असा लाजमी शामिल कंदा से घट में घट तो वो ब्रेक ते वणन का अग में असा ट्रैक प्ले कंदा से पर एकड़ी कॉल शामिल करे दिसुंदा अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा का السلام علیکم خیر سائیں کیتا گا ہلو جی سائیں
1: ہاں اچھے بکار
0: جی بالکل اوا جو بھی ہیں اچھے بیو کیر کیتا گا ہاں
1: ہانے اچھے
0: جی جی جی کیر کیتا گا
1: نثار احمد پتا وی کون پتا وی گا
0: سونو پتا وی گا نثار احمد پتا وی ویلکم بلی کار خوش آمدید پیرا ہلو
1: میر بن سن گے
0: کچھ چوند وائے
1: شہر بزانو
0: بسم اللہ ارشاد
1: رب تنجی جوانیا
0: ہاں
1: رب تنجی جوانیا
0: ہاں
1: دل منجی دیوانیا رب تنجی جوانیا دل منجی دیوانیا
0: واہ سائیں واہ بالکل جوانی غضب ہوندی تے دل تے دیوانی تھیندی دوستاں جا ناو شامل کرنا چاہیں تو
1: اسے پپو پتائی پتے تو اکار پتائی سپار پتائی دیکھے دوستاں سپنی کے سلام
0: مجھا بھی سپنی کے سلام لو یو سر تھینک یو اوکے اللہ حافظ
1: تھینک یو
0: ہر جگہ نے غضب جو ذکر تھی وہ واحد تب دوست دی فرمائش پوری کردا سے حکم جی تعمیل اواں جی شمر علی میر علی جی خوبصورت آواز میں ہائے غضب تھی ویو دل تھی دھڑکے اچھو تو گجی ان خوبصورت ٹریک کی انجوائے کیوں